wo afurubu ti ase de wa fa ne fo no otru emine wo so no me sere urade nyankopon dia ma wo yesu christo di mo obota ye biere urade de ma wo onyira kwan da ye bie wani wa ye bie won ti ase mu ye bie wa adwene mu se botabi urade de ma wo kra obeni nyina dia wie.